Ini baru KL. Seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat sinilah tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

0: betul eh?
1: Betul.
2: Sebab okay, dia objektif.
0: Nervous.
2: Oh, iya ke?
0: Saya game ni saya nervous.
1: Alamak.
2: Cukup.
0: Halal gap.
1: Cukup.
0: Halal gap.
3: Sayang tak ku lihat kini tiada.
4: Okay, let's go.
5: Hai, saya Nagira. Pernahkah anda terfikir macam mana rasanya kalau cuba jadi orang lain? Jom bersama saya dalam KLFM Zoom In. Kita borak tentang perjalanan seni saya, kisah di sebalik single terbaru Cuba Jadi Aku, dan jangan lepaskan juga persembahan live akustik khas untuk anda semua Ahad 16 Ogos 2026 jam 3 petang hanya di KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. Jumpa anda di KLFM Zoom In.
6: KLFM Zoom In. Hanya di KLFM ini baru KL.

Kehangatan Temasya Sukan 2026 semakin membara. Jom menang bersama KLFM. Dengarkan Kuih Sukma 2026 setiap Isnin hingga Jumaat jam 8.40 minit pagi dan 6.30 minit petang. Jadi pendengar pertama yang menghantar jawapan kuis menerusi voice note ke WhatsApp KLFM di 013-3097-972. Pendengar bertuah bakal memenangi cenderamata eksklusif Kerajaan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan, terbuka kepada semua warga negara Malaysia. Kuih Sukma 2026 di KLFM, dengarkan nama anda diumum sebagai juara. KLFM, ini baru KL.

Malaysia bawa isu jera berentas sempadan ke peringkat ASEAN. Gempa bumi di Sulawesi, Sabah turut rasai kekaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Isu jerebu rentas sempadan di Sarawak perlu terus dibincangkan di peringkat ASEAN melalui jawatan kuasa pemandu peringkat Menteri Sub Rantau mengenai pencemaran jerebu rentas sempadan bagi mencari penyelesaian terbaik sekaligus mengurangkan impaknya. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam yang mewakili Malaysia dalam jawatan kuasa berkenaan akan mengusulkan cadangan untuk mendepani isu itu. Sejak 8 Ogos lepas, jerebu rentas sempadan mula melanda beberapa kawasan di Sarawak susulan corak angin semasa yang membawa asap daripada titik panas di wilayah jiran. Penduduk Pulau Bumbum di Sabah kini mempunyai akses lebih mudah untuk mendapatkan barangan keperluan menggunakan sumbangan asas ramah SARA tanpa perlu menaiki bot ke Tanah Besar susulan pembukaan premis rakan niaga SARA di kawasan berkenaan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, peluasan jaringan rakan niaga SARA penting bagi memastikan faktor jarak dan lokasi tidak menjadi penghalang kepada rakyat untuk menikmati manfaat bantuan kerajaan.
1: Jadi kita hendak memastikan yang penggunaan ni SARA ni meluas. Kalau kita lihat di negeri Sabah ni, lebih kurang lebih pada 800,000 penerima SARA yang ada SDR di dalam negeri ni. Dan daripada peruntukan yang disediakan untuk SARA untuk tahun ni dah lebih 1.3 bilion ringgit untuk SARA untuk tahun ni. Dan Alhamdulillah untuk negeri Sabah lebih pada 99% penggunaan SARA.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Lembaga Tabung Haji TH wajar dikekalkan sebagai satu entiti, namun fungsi pengurusan pelaburan dan pengurusan haji perlu diasingkan dengan jelas ia bagi memperkukuh tadbir urus serta memastikan kedua-dua mandat dilaksanakan secara profesional. Pensyarah Kadan Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam ISTEF University Sains Malaysia USM Dr. Azrin Hamiza Abdul Aziz berkata, pengasingan fungsi tidak semestinya memerlukan TH dipercayai cakan kepada dua institusi berbeza. Jelasnya, fungsi pelaburan lebih tertumpu kepada usaha menjana peluangan serta menjaga nilai dana pendeposit, manakala pengurusan haji memberi tumpuan kepada kebajikan jemaah dan penyediaan perkhidmatan haji.
2: Walau bagaimanapun kita tahu pemisahan ini tidak semestinya bermaksud mewujudkan dua institusi yang berbeza lah yang berasingan. Yang lebih penting lagi ialah sebenarnya pengasingan fungsi, accountability dan juga proses membuat keputusan supaya mandat dapat dilaksanakan dengan secara lebih terus dan juga profesional.
0: Dr. Azrin Hamiza Abdul Aziz. Kerjasama sektor swasta penting dalam membantu proses reintegrasi klien Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik PUSPEN ke dalam masyarakat. Ketua Pengarah Agensi Antiradah Kebangsaan AADK Datuk Ruslin Jusoh berkata, penglibatan sektor swasta mampu membuka lebih banyak peluang pekerjaan, latihan kemahiran serta sokongan berterusan selepas tamat rawatan. Jelas beliau, peluang kedua yang diberikan mampu membantu klien membina semula keyakinan diri untuk kembali menjalani kehidupan dalam masyarakat. Antara pendekatan diteroka termasuk penglibatan syarikat swasta menyediakan peluang pekerjaan kepada bekas klien, selain berkongsi pengalaman dan kemahiran dengan klien yang masih menjalani rawatan di PUSPEN.
3: Program yang saya tengok selalu dibuat oleh banyak private center dan juga individu, tetapi kali ini saya tengok sesuatu yang baru. Kita dah pelajar, kita dah lalui dengan hasrat bahawa kerjasama sebegini dapat kita teruskan di masa hadapan. Dan sekarang lagi adalah di kalangan klien kita, bila dia keluar kita nak dia sudah berlapang dada, tidak rasa macam takut, tidak rasa macam bimbang untuk menangani masalah timah masyarakat.
0: Datuk Ruslin Jusoh. Tiada kejadian sekumpulan lelaki bersenjata masuk ke Sempurna dan Lahad Datu Sabah seperti didakwa dalam hantaran yang tular di media sosial. Menurut Komander Eastern Sabah Security Command SSCOM Datuk Victor Sanchos, situasi keselamatan di kedua-dua kawasan adalah terkawal dan orang ramai tidak perlu bimbang dengan dakwaan tersebut. Tegas beliau, SSCOM sentiasa menjalankan pemantauan dan kawalan keselamatan khususnya di perairan serta lokasi strategik dalam Zon Selamat Sabah Timur, S-Zone. Sebarang maklumat berkaitan ancaman keselamatan hendaklah disalurkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan dan pengesahan lanjut.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

berita seterusnya. Beberapa kawasan di Pulau Pinang dilaporkan merasai gegaran susulan gempa bumi kuat yang melanda Sumatera Utara Indonesia semalam. Penolong Pengarah Operasi JBPM Pulau Pinang, John Sargon Francis berkata pihaknya menerima 5 laporan berkaitan gegaran itu. Gegaran dirasai di beberapa lokasi antaranya Batu Kawan, Batu Ruff, Bayan Baru dan Batu Feringgi. Ed Malaysia memaklumkan gempa bermagnitud 6.4 itu berpusat 37 km barat daya Permatang Siantar itu tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Sementara itu, gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 melanda Semenanjung Minahasa, Sulawesi, Indonesia pada 12.25 tengah malam tadi dengan gegaran turut dirasai di beberapa kawasan di Sabah. Met Malaysia memaklumkan pusat gempa berkenaan terletak kira-kira 116 km timur laut dari Palu, Indonesia pada kedalaman 10 km. Gegaran turut dirasai di Tawau, Lahad Datu dan Semporna. Bagaimanapun, tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Dalam masa sama, angka korban akibat gempa bumi bermagnitud 7.7 yang melanda Pulau Flores di Indonesia meningkat kepada 47 orang dengan ratusan rumah dan kemudahan awam mengalami kerosakan. Pemangku Ketua Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana, Burton S. Panjaitan berkata, kes kematian dilaporkan di 6 daerah di wilayah berkenaan. Sementara itu, Ketua Agensi Geologi Lana Saria memberi amaran berkemungkinan berlaku bahaya susulan termasuk tanah runtuh, keretakan tanah dan pencairan berdasarkan penilaian awal. Iran sedang menangani kejadian tumpahan minyak berskala besar di Selat Hormuz berikutan konflik perang selama berbulan-bulan dengan Israel dan Amerika Syarikat yang kini menjejaskan laluan perairan utama itu. Pihak berkuasa menyatakan langkah awal bagi mengawal tumpukan minyak berhampiran Pulau Qasim telah dimulakan dan berjaya dikawal. 3.2 hektar kawasan pesisir pantai Iran, 9 hektar perairan pesisir, hutan bakau serta kawasan sarang penyu dilaporkan tercecas. Venezuela mengumumkan pembebasan 131 tahanan politik sekaligus disifatkan satu langkah penting ke arah pendamaian nasional. Menteri Komunikasi Miguel Angel Perez Pirela memaklumkan tahanan berkenaan dibebaskan di bawah langkah alternatif kepada pemenjaraan. Ia berkemungkinan merangkumi tahanan dalam rumah. Pengumuman tersebut hasil daripada rundingan damai antara kerajaan pemangku Presiden Delcy Rodriguez dan pihak pembangkang. Sukan pemegang MyCard masih boleh mendapatkan tiket terhad pada harga istimewa bagi menyaksikan Formula 1 GP Bahrain. Sepang International Circuit SIC memaklumkan tiket berkenaan boleh dibeli melalui bahraingp.com. Jelas SIC, sambutan luar biasa menyaksikan trafik ke laman sesawang berkenaan meningkat dengan ketara dengan tiket habis terjual dalam tempoh singkat. F1 Gulf Air Bahrain GP di In Malaysia 2026 dijangka berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober ini. Bola sepak, kempen pramusim Manchester United berakhir dengan kekalahan 2-4 kepada AC Milan, kendalian bekas pengurusnya Ruben Amorim dalam aksi di Poland. Kekalahan itu merupakan yang kedua United dalam 6 aksi pramusim, termasuk kemenangan ke atas Atletico Madrid dan seri 1-1 menentang juara Eropah Paris Saint-Germain. Aksi itu turut menyaksikan Marcus Rashford membuat penampilan pertama bersama United selepas kembali daripada tempoh pinjaman bersama juara La Liga, Barcelona. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia bawa isu jerebu rentas sempadan ke peringkat ASEAN. Gempa bumi di Sulawesi, Sabah turut rasai gegaran. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Assalamualaikum.

0: Awak Akmal. Okey, kalau saya ada bagi skrip dekat awak sekarang ni, awak boleh terus pelakon masuk watak. Eh, gelak pula.
1: Jangan dicoba-coba mainkan kepada seorang pelakon ini. Wah. Eh, tapi kan dia nak jadi seorang pelakon ni, dia bukan sekadar hafal skrip saja.
0: Dia ada perjalanan, pengorbanan, impian yang akhirnya menjadi realiti.
1: Dan realitinya pada minggu ini di HTV Reloaded, kita nak kupas topik dari impian ke realiti pentas bersama Puan Seri Kiara
0: Jacqueline. Kita juga ada Pat Ibrahim.
1: Kita ada Azizul Hakim.
0: Dan persembahan istimewa daripada

Seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat Semula tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

Persekutuan bagi mendapatkan keputusan terkini serta jadual aksi atlet wilayah persekutuan. Wipers, kita juara. KLFM, ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 melanda Semenanjung Minahasa, Sulawesi, Indonesia pada pukul 12.25 tengah malam tadi. Kegaran turut dirasai di beberapa kawasan di Sabah. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan kegaran turut dirasai di Tawau, Lahad Datu dan Semporna. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan kejadian berkenaan. Terdahulu, angka korban akibat gempa bumi bermagnitud 7.7 yang melanda Pulau Flores di Indonesia meningkat kepada 47 orang dengan ratusan rumah dan kemudahan awam mengalami kerosakan, pemangku Ketua Pusat Data Informasi dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana Burton S. Panjaitan berkata. Kes kematian dilaporkan di 6 daerah di wilayah berkenaan. Iran mendakwa ketidakstabilan di Selat Hormuz berpunca daripada tindakan tidak sah Amerika Syarikat dan Israel terhadap negara itu. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata, Selat Hormuz berada dalam keadaan terbuka dan tidak berdepan masalah sehingga serangan terhadap Iran pada 28 Februari lepas. Baghaei turut menyifatkan sekatan laut dikenakan Washington di Selat berkenaan sebagai pengakuan terhadap tindakan agresif terhadap Iran. Sementara itu, Baghaei memaklumkan Iran telah mencapai persetujuan dengan Oman berhubung peta laluan perkapalan bagi Selat Hormuz selepas rundingan teknikal selama beberapa minggu. Baghaei memberitahu Defa Press bahawa Iran dan Oman, dua negara pesisir yang bersempadanan dengan laluan perairan strategi itu, memulakan rundingan intensif 3 bulan lepas susulan menandatangani memorandum persefahaman pada 18 Jun bagi mewujudkan laluan navigasi yang selamat. Berikutan konflik perang selama berbulan-bulan itu, Iran sedang menangani kejadian tumpahan minyak berskala besar di Selat Hormuz yang kini menjejaskan laluan perairan utama tersebut. Pihak berkuasa menyatakan langkah awal bagi mengawal tumpukan minyak berhampiran di Pulau Kesem telah dimulakan dengan dan berjaya dikawal. 3.2 hektar kawasan pesisir pantai Iran, 9 hektar perairan pesisir, hutan bakau serta kawasan sarang penyu dilaporkan terjejas. Ketua politik Hamas Khalil Al-Hayya dijadual berlepas ke Kahirah untuk mengadakan rundingan dengan Ketua Perisikan Mesir Hassan Rashad menjelang lawatan utusan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump Jared Kushner ke rantau itu. Kushner pula akan mengunjungi Israel dan Mesir bagi merapatkan jurang berhubung Pelan Gaza yang ditolak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Hamas menegaskan pihaknya mematuhi perjanjian dan menggesa Amerika serta negara perantara memberi tekanan kepada Netanyahu supaya mematuhi pelan berkenaan. Angka korban dalam kejadian feri karam di Tasik Kariba, Zimbabwe meningkat kepada 68 orang. Feri berkenaan direka untuk 90 penumpang dan 5 anak kapal membawa muatan berlebihan dengan lebih 120 penumpang termasuk 12 kanak-kanak karam pada Selasa lepas akibat angin kencang, manakala 77 orang berjaya diselamatkan. Venezuela mengumumkan pembebasan 131 tahanan politik sekaligus disifatkan satu langkah penting ke arah perdamaian nasional. Menteri Komunikasi Miguel Angel Perez Perella memaklumkan tahanan berkenaan dibebaskan di bawah langkah alternatif kepada pemenjaraan tanpa memberikan butir lanjut. Ia berkemungkinan merangkumi tahanan dalam rumah. Pengumuman tersebut hasil awal daripada rundingan damai antara kerajaan pemangku Presiden Delcy Rodriguez dan pihak pembangkang. Sukan tenis terbuka Master Cincinnati, juara Grand Slam 24 kali, Novak Djokovic tewas kepada pemain Argentina Thiago Tirante 6-2, 4-6, 4-6 dalam aksi pembukaan kejohanan yang berlangsung sengit. Tirante mara ke pusingan ketiga, manakala Djokovic perlu segera bangkit menjelang terbuka Amerika Syarikat yang dijadual bermula 30 Ogos ini. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Waktu saya baru-baru beli motor dalam sebulan macam tu, saya pernah kena macam ni tau.
2: Kena?
1: Dekat traffic light, dia nak keluar lah ke kanan. Tapi dia main keluar je. Walaupun dia dah bagi signal, dia main keluar je, saya kat belakang. Biasalah motor mencelah-celah gitu kan. Terus terlanggar, saya terjelepuk kat situ dan saya kena marah dengan dia. Awak dia buat motor macam mana? Sebenar je dia nak...
2: Awak yang kena marah?
1: Saya kena marah. Dia kata saya dah bagi signal dah. Ya, walaupun dah bagi signal, kena tengok orang belakang juga.
2: Dan bagi signal bukan bagi, baru bagi dah terus masuk.
3: Tak semestinya kita bagi signal memang terus auto boleh masuk.
2: Lesen
3: tak?
2: Kan
3: betul.
2: Dah jadi lesen pula lepas bagi.
1: Contohlah ada seorang wanita tu bagi signal dekat saya macam baca suka, tapi tu bukan suka. Kita jangan bagi terus terus terpikat. Itu signal je tau.
2: Signal tu kau tak payah guna pun tak apa. Yang itu signal tu jangan guna sebarangan, sebab kalau orang macam happy nampak, dia dah rasa macam itu signal buat saya.
3: Janganlah, tak baik.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi. Tak perlu undi, kami bawakan yang paling hangat, pilihan hangat KL, 20 lagu paling popular. Setiap 10 pagi hingga 12 tengah hari di KLFM. Ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Ini video tu lagi yang pertama ni. Abang Rider ni, dia bukan saja buat penghantaran makanan, tapi dia buat servis sekali untuk menyanyi.
2: Menyanyi lagu birthday.
1: Birthday kepada adik ni.
2: Sebab dia adalah pesanan daripada pakcik ataupun nenek dia. Dalam hantar tu, nyanyilah sekali. Saya ada satu video saya tengok.
1: Package kan?
2: Bukan package. Satu video saya tengok lah. Ada Abang Rider ni dihantarlah makanan dekat sebuah rumah ni. Yang keluarnya makcik. Makcik ni baru cakap, baru pertama kali datang KL lah. Dia kata, oh, dekat KL pun ada orang hantar makanan pintu ke pintu eh. Macam kat kampung. Kat kampung kan biasa hantar makanan bekas-bekas tu kan. Lepas tu bukan makcik, ini orang beli. Okay. Lepas tu dia ambil makanan tu, makcik tak bayar lagi tu makcik. Dia hantar COD kan. Oh, kalau kat kampung tak kena bayar, nanti makcik pulakan bekas eh. Macam tu pula. Udah berdebat kat situ.
1: Tapi masalahnya siapa yang orderkan tu makcik tu?
2: Anak dia.
1: Tapi anak dia tak sediakan duit.
2: Anak dia tak sediakan duit pula. Pening rider tu nak pelayan.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi. Pilihan.

0: buah lagu anda dengarkan di Pilihan Hangat KL. Maknanya ada lagi 10 buah lagu anda akan dengarkan selepas ini. Okey, kalau sebut je hari Ahad, Sunday morning, ramai yang akan menikmati masa bersama dengan keluarga. Biasanya keluar bersarapan ke, bersenam di taman atau sedang memandu menuju ke destinasi percutian pendek. Apa orang kata sekarang ni? Short getaway. Tapi apa-apa saja aktiviti anda hari ini, semoga lagu-lagu dalam Pilihan Hangat KL menjadi peneman anda dan menceriakan perjalanan anda. Okey, kalau ada lagu yang anda suka, jangan lupa tambah dalam playlist anda supaya boleh dengar berulang-ulang kali. Jadi jom kita nak dengarkan lagi 5 buah lagu di Pilihan Hangat KL.
1: Lagu popular minggu ini. Lagu popular minggu ini.

Yang baru saja tune 97.2 atau dengar di RTM Klik, inilah dia carta pilihan hangat KL. Kita pun dah memasuki ruangan Spotlight Artis dan hari ini kita nak mengenali seorang penyanyi yang bernama Sharifah Aisyah Retno Said Sipulijam atau lebih dikenali sebagai Aisyah Retno, yang lahir pada 1 Ogos tahun 2000, yang merupakan seorang penyanyi, komposer, penulis lirik, pelakon dan juga pengacara wanita di Malaysia. Beliau yang sangat terkenal dengan lagu yang bertajuk Sutra dan lagu raya Jodoh Lebaran ini turut menjadi salah seorang daripada 24 penyanyi amatur untuk rancangan Vocal Mania. Mewarisi bidang muzik daripada ibunya yang bernama John Retno Aryani, yang merupakan bekas penyanyi era tahun 80-an, Aisyah Retno mula menunjukkan minat terhadap muzik sejak berusia 5 tahun dan sewaktu di bangku sekolah, beliau pernah menyertai pelbagai pertandingan nyanyian. Beliau juga pernah dinobatkan sebagai juara pertandingan suara emas sehingga peringkat kebangsaan mewakili Kuala Lumpur semasa menduduki tingkatan 4. Kejayaan muzik profesional Aisyah bermula apabila beliau mengikat kontrak bersama Sony Music Malaysia, seterusnya merakam single sulungnya yang bertajuk Mengikat Jiwa. Dikeluarkan pada tahun 2018, lagu ini ialah hasil nukilan komposer Indonesia Aldi Nadi Permana dan menjalani rakaman di negara tersebut. Dan pada 25 Februari 2020, beliau bersama Cody dan Sandra Dian telah menjayakan persembahan di showcase 3 Soul. Selain itu, Aisyah turut mengambil bahagian dalam kempen Bring the Beat anjuran Sony Music yang bertujuan menggalakkan artis naungannya untuk hasilkan lagu bagi mengembangkan daya kreatif mereka. Dan antara artis yang terlibat dalam projek tersebut ialah Ben Zulu, Sandra Dian dan juga Bihat. Pada 9 Disember 2021, Aisyah telah melancarkan lagu bahasa Inggeris sulungnya WHUT yang bermaksud Wanna Hold You Tight, yang telah meraih penstriman lebih 20 juta di Spotify. Beliau terpilih sebagai salah seorang daripada 11 peserta Big Stage musim keempat bersama-sama dengan Tuah Azmi, Daniel Chuer, Ajoy Zainal, Megat Rahim, Lia Aziz dan Elika Paujin. Aisyah telah dinobatkan sebagai pemenang tempat ketiga bagi Big Stage musim keempat. Aisyah juga berkecimpung dalam bidang lakonan menerusi telefilm Cangkul dengan memegang watak sebagai Zura, kemudian muncul dalam drama Gadis Musical dengan memegang watak sebagai Meli. Aisyah merupakan anak sulung yang berdarah kacukan Melayu, Arab dan Jawa kepada pasangan Jan Retno Aryani dan juga Said Sipulijam Said Alwi, yang merupakan seorang

0: Tuduh Lebaran. Dan selepas ini, anda akan dengarkan lagu dari nyanyian Aisha Rednor di Pilihan Hangat KL.
1: Spotlight Artis, Pilihan Hangat KL.

0: Jaminan keselamatan, faktor utama TH kekal relevan simpanan umat Islam. Elaun Kor Sispa diluluskan MOF. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Jaminan keselamatan simpanan menjadi antara faktor utama tabung haji TH kekal relevan sebagai platform kewangan umat Islam, khususnya bagi mereka yang mahu membina simpanan secara berdisiplin sebelum beralih kepada instrumen pelaburan yang lebih berisiko. Pensyarah khas Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM, Prof. Dr. Lenora Putit berkata, walaupun TH tidak terlepas daripada pelbagai isu semasa dan sering dibandingkan dengan instrumen pelaburan yang menawarkan peluangan lebih tinggi, pendeposit perlu melihat ia berdasarkan fungsi dan tahap keselamatan yang ditawarkan, bukan semata-mata kadar pulangan.
1: Walaupun ya, kalau kita tengok isu semasa ya berkaitan dengan tabung haji itu sangat panas, tetapi kita mesti ingat, walau macam mana pun isu yang melanda tabung haji ini, kita mesti ingat apa jua simpanan yang kita ada itu adalah dijamin 100% selamat, sebab kita ada jaminan kerajaan untuk penyimpanan duit kita ini. So insyaAllah ya, kalau kita nak katakan tabung haji tak relevan because of isu-isu ini, saya rasa itu tidak betul lah ya, sebab any government of the day pun dia akan pastikan pulangan itu akan memihak kepada pendeposit ini.
0: Jelas beliau, perspektif terhadap TH perlu kembali kepada asas, iaitu institusi berkenaan diwujudkan sebagai mekanisme simpanan khusus bagi umat Islam untuk mengumpul dana bagi menunaikan haji, selain menyediakan kemudahan pendaftaran awal untuk mendapatkan giliran. Pembayaran allowance kepada pegawai Kadet Kor Siswa-Siswi Pertahanan Awam Kor Sispa yang bakal ditauliahkan tahun ini diluluskan Kementerian Kewangan. Demikian dinyatakan Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Dato' Rubiah Wang. Jelas beliau, pelaksanaan pembayaran itu akan dibuat secara berfasa mengikut keutamaan.
2: Yang bersejarah ini, saya dengan penuh rasa syukur ingin mengumumkan bahawa Kementerian Kewangan Malaysia MOF telah pun meluluskan pembayaran allowance kepada pegawai kadet Kor Sispa pada pertengahan tahun ini.
0: Dato' Rubiah berkata kerajaan turut mengambil pendekatan telus dan berhemah dalam melaksanakan inisiatif berkenaan meskipun kelulusan awal tidak disertakan peruntukan tambahan baharu. Tahap integriti dalam kalangan penjawat awam menunjukkan tren peningkatan yang positif, ia susulan pelbagai inisiatif dan mekanisme pengukuhan nilai yang diperkenalkan kerajaan bagi memperkasakan perkhidmatan awam. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, usaha itu termasuk pelancaran beberapa produk integriti kerajaan seperti Anugerah Integriti dan Governance yang terbukti memberikan impak serta hasil memberangsangkan. Jelas beliau, semua produk integriti yang dilaksana bagi memperbaiki dan memperkasakan integriti dalam kalangan penjawat awam. Kerjasama sektor swasta penting dalam membantu proses reintegrasi klien Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik PUSPEN ke dalam masyarakat. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Dato' Ruslin Jusoh berkata, penglibatan sektor swasta mampu membuka lebih banyak peluang pekerjaan, latihan kemahiran serta sokongan berterusan selepas tamat rawatan. Jelas beliau, peluang kedua yang diberikan mampu membantu klien membina semula keyakinan diri untuk kembali menjalani kehidupan dalam masyarakat. Antara pendekatan diteroka termasuk penglibatan syarikat swasta menyediakan peluang pekerjaan kepada bekas klien selain berkongsi pengalaman dan kemahiran dengan klien yang masih menjalani rawatan di PUSPEN.
3: Program saya tengok selalu dibuat oleh banyak private sector dan juga individu, tetapi kali ini saya tengok sesuatu yang baru kita dah pelajar, kita dah lalui dengan hasrat bahawa kerjasama sebegini dapat kita teruskan di masa hadapan. Dan sekali lagi adalah di kalangan klien kita, bila dia keluar kita nak dia sudah berlapang dada, tidak rasa macam takut, tidak rasa macam bimbang untuk menangani masalah timah masyarakat.
0: Dato' Ruslin Jusoh. Majlis Amanah Rakyat MARA menggantung serta-merta tugas seorang pekerjanya susulan dakwaan salah laku gangguan seksual sekurang-kurangnya 8 pelajar di sebuah institusi pendidikan MARA IPMA. Pengurusi MARA Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, tindakan itu bagi membolehkan siasatan menyeluruh dilakukan tanpa sebarang gangguan daripada pihak yang terlibat. Beliau berkata perkara itu terbongkar selepas menerima mesej secara terus daripada beberapa pelajar mendakwa menjadi mangsa sebelum mengarahkan pengurusan MARA mengambil tindakan segera. Ekonomi Malaysia dijangka terus mencatat prestasi memberangsangkan pada separuh kedua tahun ini selepas keluaran dalam negara kasar KDNK berkembang sebanyak 6% pada suku kedua mengatasi jangkaan. Ketua Penyelidikan Ekonomi CGS International Securities Malaysia Sdn. Berhad Ahmad Nazmi Idrus berkata, prestasi itu menunjukkan negara terus mendapat manfaat daripada perkembangan teknologi global disokong sektor minyak dan gas dan perkhidmatan khususnya subsektor komunikasi.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Kegiatan seorang lelaki menjual air ketum terbongkar selepas pasukan gerakan am PGA Brigade Tenggara merampas 215 bungkus air ketum dan 6 kilogram daun ketum di kampung Gual Tok Deh Rantau Panjang. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razif Hussein berkata, dalam serbuan itu, seorang lelaki berusia 53 tahun ditahan. Pemeriksaan awal mendapati di rumah suspek tidak menemukan barang salah sebelum lelaki itu membawa anggota ke kawasan semak berhampiran kediamannya. Ahmad Razif berkata siasatan awal mendapati suspek memperoleh bekalan daun ketum daripada seorang lelaki di kampung Gual Sitok, Rantau Panjang. Isu jerebu rentas sempadan di Sarawak perlu terus dibincangkan di peringkat ASEAN melalui jawatankuasa pemandu peringkat Menteri Suprantau mengenai pencemaran jerebu rentas sempadan bagi mencari penyelesaian terbaik sekaligus mengurangkan impaknya. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam yang mewakili Malaysia dalam jawatankuasa berkenaan akan mengusulkan cadangan untuk mendepani isu itu. Sejak 8 Ogos lepas, jerebu rentas sempadan mula melanda beberapa kawasan di Sarawak susulan corak angin semasa yang membawa asap daripada titik panas di wilayah jiran. Beberapa kawasan di Pulau Pinang dilaporkan merasai gegaran susulan gempa bumi kuat yang melanda Sumatera Utara Indonesia semalam. Penolong pengarah operasi JBPM Pulau Pinang, John Sagun Fesis berkata pihaknya menerima 5 laporan berkaitan gegaran itu. Gegaran dirasai di beberapa lokasi antaranya Batu Kawan, Butterworth, Bayan Baru dan Batu Feringgi. Met Malaysia memaklumkan gempa bermagnitud 6.4 itu berpusat 37 km barat daya Permatang Siantar tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Penduduk di Pulau Flores Indonesia sementara itu menyifatkan gempa bumi kuat yang melanda kawasan itu sebagai detik mencemaskan, namun bersyukur kerana terselamat dan diberi peluang kedua untuk meneruskan kehidupan. Kira-kira 2,000 penduduk dipindahkan selepas pihak berkuasa mengeluarkan amaran tsunami yang kemudiannya ditarik balik. Sebagai penduduk memilih untuk bermalam di kawasan terbuka berikutan kebimbangan terhadap puluhan gegaran susulan yang boleh menyebabkan bangunan yang mudah rosak runtuh. Di Colombia sekurang-kurangnya 320 individu masih hilang susulan gempa bumi kuat bermagnitud 7.4 yang melanda negara itu Isnin lalu. Sehingga semalam sekurang-kurangnya 294 mangsa terkorban berjaya ditemukan, manakala hampir 4,000 mangsa tercedera direkodkan. Usaha mencari dan menyelamat masih diteruskan memasuki hari ke-7. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jaminan keselamatan, faktor utama TH kekal relevan simpanan umat Islam. Elaun Kor Sispa diluluskan MOF. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu

Baik, untuk maklumat muslimin dan muslimat, telah masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 1.20 tengah hari, dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.

0: Betul.
1: Sebab dia objektif.
2: Jadi pilihan. Ya, nervous.
1: Oh, iya ke?
2: Saya game ni saya nervous.
0: Alamak.
1: Cukup.
0: Halal gap.
2: Cukup. Halal gap.
3: Sayang tak ku lihat kini tiada.
4: Okay, let's go.
5: Hai, saya Nagira. Pernahkah anda terfikir macam mana rasanya kalau cuba jadi orang lain? Jom bersama saya dalam KLFM Zoom In. Kita borak tentang perjalanan seni saya, kisah di sebalik single terbaru Cuba Jadi Aku, dan jangan lepaskan juga persembahan live akustik khas untuk anda semua Ahad 16 Ogos 2026 jam 3 petang hanya di KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. Jumpa anda di KLFM Zoom In. KLFM Zoom In. Kali ini KLFM ini baru KL.

0: Betul.
1: Sebab dia objektif.
2: Saya nervous.
1: Oh iya ke?
2: Saya game ni saya nervous.
0: Alamak.
1: Cukup.
0: Halal gap.
2: Cukup. Halal gap. Sayang tak ku lihat kini tiada.
3: Okay, let's go.
4: Hai, saya Nagira. Pernahkah anda terfikir macam mana rasanya kalau cuba jadi orang lain? Jom bersama saya dalam KLFM Zoom In. Kita borak tentang perjalanan seni saya, kisah di sebalik single terbaru Cuba Jadi Aku, dan jangan lepaskan juga persembahan live akustik khas untuk anda semua Ahad 16 Ogos 2026 jam 3 petang hanya di KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. Jumpa anda di KLFM Zoom In.

0: betul eh?
1: Betul.
2: Sebab dia objektif.
0: Saya nervous.
2: Oh, iya ke?
0: Saya game ni saya nervous.
2: Alamak. Cukup.
0: Cukup. Halal gap. Sayang tak kulihat kini tiada.
3: Okay, let's go.
4: Hai, saya Nagira. Pernahkah anda terfikir macam mana rasanya kalau cuba jadi orang lain? Jom bersama saya dalam KLFM Zoom In. Kita borak tentang perjalanan seni saya, kisah di sebalik single terbaru Cuba Jadi Aku, dan jangan lepaskan juga persembahan live akustik khas untuk anda semua Ahad 16 Ogos 2026 jam 3 petang hanya di KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. Jumpa anda di KLFM Zoom In. KLFM Zoom In.

Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat.

Baik, telah masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 4.36 petang, dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.

Lagu persembahan Acik dan Nana, Gurauan Berkasih, mengakhiri tugasan Bella untuk petang ini, edisi 16 Ogos 2026 untuk hujung minggu KL fasa yang kedua. Dan selepas ini Bella akan memberi jalan kepada rakan penyampai Alif Aiman akan teruskan tugasan 6 jam seterusnya menerusi hujung minggu KL fasa yang ketiga, dan rasanya telah ready dekat luar konti ni untuk menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang telah tersedia. InsyaAllah Bella akan menemani anda kembali pada esok malam dalam Neon Neon KL, pastinya di frekuensi yang sama, KLFM. Ini baru KL. Selamat petang Kuala Lumpur. Selamat berhujung minggu.

Ya, lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza bertajuk Biarlah Rahsia telah menghiburkan kita dan membawa kita pukul 6.48 minit petang. Selamat petang kepada anda semua. Selamat berhujung minggu juga kepada anda semua. Terima kasih kerana mendengar kami di 97.2 frekuensi Kelab FM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, waktu-waktu begini saya yakin ramai pendengar kita mungkin tengah minum-minum petang kan. Cuaca pula petang ni hujan dekat KL ni. Sambil-sambil kena kopi panas dan juga cucur-cucur kan, sambil-sambil tu memang dengarkan lagi KLFM membuatkan hujung minggu anda sangat-sangat manis kan. Baik, ini untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 7.26 minit malam. Kejap lagi akan berkumandang azan menandakan masa waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya, dan pada pukul 7 malam kejap lagi juga sampai pukul 8 malam saya akan tinggalkan anda dengan 1 jam dengan muzik tanpa henti ataupun Music Express. Lagu-lagu Club G KL ini akan menemani anda, menghiburkan anda selama 1 jam. Dan kejap lagi pada pukul 8 malam saya Alif Aiman akan kembali. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu daripada Ipoh Hafiz bertajuk Seadanya Aku, menerusi KL FM. Ini Baru KL.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu

Ikuti Radio Visual Business, rancangan yang membawa anda lebih dekat dengan dunia perniagaan dan keusahawanan. Ketahui lebih lanjut mengenai produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pelbagai syarikat tempatan. Radio Visual Business, Rabu pukul 3 petang, dan saksikan juga serentak di Facebook rasmi KLFM. Radio Visual Business, support lokal.

Ya, yeah, assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini 16 Ogos 2026 bersamaan hari Ahad. Selamat berhujung minggu kepada anda semua dan juga terima kasih kerana kekal ataupun setia mendengar kami di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Anda masih lagi bersama saya di waktu ini untuk hujung minggu KL, fasa yang ketiga daripada pukul 6 petang tadi sampai pukul 12 tengah malam, iaitu Alif Aiman akan menghiburkan anda pada malam ini, menemani anda malam-malam hujung minggu ni, okey? Dan tadi kita telah dengarkan Club Jiwa KL, lagu-lagu membelai jiwa selama 2 jam menghiburkan anda daripada pukul 6 petang sampai pukul 8 malam. Orang kata nak tunggu matahari terbenam tu dengar pula lagu-lagu membelai jiwa, memang kenalah kan dengan mood-mood healing-healing kita sekarang ni, lagi-lagi hujung minggu kan. Dan kejap lagi pada pukul 9.15 minit malam, kita akan berhibur pula dengan segmen yang diminati ramai juga, iaitu hits roman cinta, lagu-lagu rock balada, rock kapak, yang terbaik untuk tahun 80-an dan juga 90-an yang saya akan hiburkan anda pada malam ini, okey? Jadi itu semua kejap lagi. Jom kita dengarkan dulu lagu daripada KOI TV Karma Musi KLFM. Ini Bad KL.

Ya, lagu persembahan Dola bertajuk Klasik telah menghiburkan kita pada malam ini di hujung minggu KL. Selamat malam kepada anda semua. Selamat berhujung minggu juga kepada anda semua kan. Dan pastinya waktu-waktu begini mesti ada yang masih lagi dalam kenderaan kan. Nak keluar pergi cari makan malam. Ada yang nak keluar sajalah ambil-ambil angin malam kan. Satu hari ada kat rumah sebab hujung minggu ni malas nak keluar. Tapi tiba-tiba malam rasalah pula nak keluar pergi minum-minum malam ke apa pun. Yang tengah mandu tu, mandulah dalam keadaan berhati-hati, okey? Baik, ini untuk panduan kita bersama. Tepat pada pukul 8.37 minit malam sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi sementara kita menunggu azan, jom kita dengarkan lagu daripada Alif bertajuk Sekali Lagi. Tadi bukan Alif Aiman, ini adalah Alif penyanyi. Menurut KFM, ini baru KL.

Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya buat muslimin.

Ya, untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.37 minit malam sebentar tadi telah berkumandang azan menandakan masuk waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada Kak Afan mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak.

Lagu daripada Dato' M. Nasir bertajuk Di Balik Cermin Mimpi telah menghiburkan kita pada malam ini. Selamat malam kepada anda semua. Selamat berhujung minggu juga kepada anda semua. Terima kasih kerana masih mendengar kami di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini. Okey, baik, untuk waktu-waktu begini seperti biasa saya akan kongsikan dengan anda untuk filem-filem yang terbaik yang anda boleh saksikan secara eksklusif.

Atlet Liam kecil askar India telah berjuang menentang pasukan penyerang Pakistan yang besar, di mana beberapa kehilangan nyawa telah berlaku semasa pertempuran tersebut. Jadi kepada anda ingin tahu lagi lebih lanjut macam mana filem ini punya konflik dan juga pengakhirannya, anda boleh saksikan esok Border di TV2 pada pukul 9 malam bersama-sama keluarga, rakan-rakan ataupun yang suka nak tengok filem, layan filem seseorang pun boleh, okey. Dan kejap lagi pada pukul 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam daripada pusat berita Radio RTM, dan selepas itu kita akan kembali dengan segmen yang sangat diminati ramai, itu hits roman cinta lagu rock balada rock kapak yang terbaik untuk tahun 80-an dan juga 90-an yang saya akan hiburkan anda tepat pada pukul 9.15 minit malam sampai pukul 11 malam, okey. Pukul 11 malam ada apa pula? Ha, itu semua kejap lagi lah kan, okey. Jadi jom kita dengarkan dulu lagu daripada Eminem dan juga Rihanna, The Monster, menerusi KLFM. Ini baru KL.

usaha berterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Usaha memperkemasterbaik urus dan menangani kelemahan dalam institusi serta agensi kerajaan termasuk FELDA akan dilaksanakan selepas isu tabung haji TH diteliti dan tindakan susulan dilaksanakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan kerajaan akan meneliti semua pandangan ahli parlimen pengurusan TH serta laporan RCI berkaitan TH sebelum mengambil tindakan termasuk cadangan meminda Akta Tabung Haji 1995, Akta 535.
1: Kita teliti semua hujah ahli parlimen. Kita baca report, kemudian teliti, kemudian dapat pandangan pengurusan tabung haji yang ada, dan saya beri jaminan insya-Allah kita akan laksanakan perubahan seperti yang telah dilakukan dan kita selesaikan termasuk Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 akan dipinda sesuai dengan keperluan rezeki. Itu tindakan kita. Kita dengar pandangan mereka ahli parlimen dan kita laksanakan.
0: Tambah Datuk Sri Anwar, kelemahan tadbir urus dalam aktiviti pelaburan perlu ditangani secara menyeluruh dan tidak boleh lagi menganggap agensi kerajaan sebagai entiti yang bebas melakukan apa sahaja tanpa tertakluk kepada kerangka kawal selia. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar berkata usaha mengatasi kerenah birokrasi akan diperhebat bagi melincinkan urusan golongan usahawan. Ia termasuk meneliti cara untuk mempermudah pelaksanaan e-invoice serta menyelesaikan isu berkaitan e-dagang.
1: Ya, selain dari itu, kita dengar beberapa pandangan tentang membantu usahawan maju. Ada yang mengeluh kadang-kadang jentera kayam sekutuan dan juga jentera negeri. Sesuatu yang biasa ke pejabat tanah dan negeri itu memang kerenahnya luar biasa. Orang tunggu berjam-jam. Jadi sebab itu, soal usahawan ni, soal pertama kerenah birokrasi mesti diperbaiki. Saya akui kita boleh perbaiki. Ada yang mengeluh tentang e-invoicing. Saya di peringkat akhir untuk meneliti bagaimana boleh kita permudahkan. Kemudian juga tentang masalah yang berbangkit dengan e-commerce juga kita akan cuba bereskan dengan sebaik mungkin.
0: Perdana Menteri turut menyentuh isu pekerja gig susulan beberapa tuntutan berkaitan kebajikan dan perlindungan sosial sambil menyatakan kerajaan bersetuju untuk meneliti kadar yang bersesuaian bagi golongan berkenaan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar meminta seluruh kekuatan PKR memberikan sokongan, kerjasama dan ketaatan kepada Naib Presiden Parti Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail yang juga Menteri Dalam Negeri yang telah diberi mandat penuh untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai timbalan Presiden Parti berkenaan. Ini memandangkan penyandang jawatan tersebut Nurul Izzah Anwar akan bercuti buat sementara waktu.
1: Dan sebab itu juga kita minta Surah Amiruddin untuk diberikan mandat penuh menjalankan kerja-kerja pilihan raya yang akan datang. Dan saya beritahu kepada pimpinan, tak boleh lagi dah. Subsystem, alternative system, tak ada. One system, one leadership, one format. Amiruddin will decide. Backupnya di pejabat saya untuk memastikan ada penyelarasan yang sangat baik. Saya beri mandat penuh kepada Teguh Zafrul untuk menyelaras bagi pihak saya dan sekretariat.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Parti DAP memutuskan untuk kekal dalam kerajaan perpaduan sehingga tamat tempoh pentadbiran. Keputusan itu dicapai menerusi undi sulit pada persidangan kebangsaan DAP 2026 yang menyaksikan 1,857 undi atau 88.2% menyokong untuk kekal dalam kerajaan, manakala 242 undi atau 11.5% memilih untuk keluar. Setiausaha Agung DAP Anthony Locke berkata keputusan majoriti besar perwakilan itu memberi mandat kepada jawatan kuasa eksekutif pusat untuk terus melaksanakan agenda reformasi bersama kerajaan perpaduan demi kepentingan rakyat. Umat Islam diingatkan sentiasa menjaga adab dan akhlak serta menjauhi perbuatan tidak bermoral, lebih-lebih lagi di masjid atau surau. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Dr. Zulkifli Hasan berkata, masjid dan surau merupakan tempat suci yang perlu dihormati serta dipelihara kesuciannya. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas kes bekas siak dan seorang pekerja pembersihan didakwa cuba melakukan persetubuhan haram di bilik pengurusan jenazah sebuah masjid di Bukit Piatu, Melaka baru-baru ini.
2: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

16 Ogos 2004, USM berjaya melancarkan satelit pangkalan bumi, VSAT. Pada hari ini, dalam tahun 2004, Universiti Sains Malaysia, USM, berjaya melancarkan satelit pangkalan bumi, VSAT, Very Small Aperture Terminal, yang ditempatkan di atas bangunan baharu pusat pengajian sains komputer, PPSK, USM Pulau Pinang. Upacara pelancaran satelit ini disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Suriah binti Abdul Rahman, Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Satelit berukuran 4.5 meter ini dihubungkan dengan satelit pangkalan bumi di Jepun, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand dan Nepal bagi membolehkan kerja-kerja penyelidikan rangkaian dengan negara-negara tersebut dijalankan. Ia bukan sahaja digunakan sebagai perantara berkaitan penyelidikan dan pembangunan R&D bagi bidang sains pengkomputeran, namun turut berfungsi sebagai medan perkongsian dalam bidang bukan teknologi maklumat, IT, seperti pertanian dan pendidikan.

persembahan Spin bertajuk Mengusung Rindu telah melabuhkan tirai untuk hits roman cinta pada malam ini. Lagu rock balada, rock kapak yang terbaik untuk tahun 80-an dan juga 90-an yang kita berhibur daripada pukul 9.15 minit malam tadi sampai pukul 11 malam. Dan sekarang dah tibalah masa untuk Regimen Rockers menyusul masuk pula kan. Untuk lagu rock-rock yang terbaik, kita di Regimen Rockers ini akan hiburkan anda dengan lagu rock modern, rock rock keras dan juga rock daripada luar negara. Kita ada juga rock daripada blues, semua jenis rock. Kita akan hiburkan anda selama 1 jam ini sampai pukul 12.30 malam kejap lagi, okey? Jadi jom kita dengarkan lagu permintaan pendengar kita, Bandir Lanai. Nak dengarkan lagu daripada Deep Purple bertajuk Soldier of the Fortune. Musical FM, ini baru KL.

0: tahu ni apa hal. Ah, memang
1: kau betul-betul. Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, selamat sejahtera. Siapa boleh tanya kasih dan semantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

lagu daripada Ratu Rock negara kita iaitu Ella bertajuk Nuri telah membawa saya ke penghujung tugasan saya untuk malam ini di hujung Minggu KL, fasa yang ketiga daripada pukul 6 petang tadi sampailah waktu sekarang ni, dan juga sampai pukul 12 tengah malam saya menemani anda, menghiburkan anda sepanjang petang ke malam ini. Dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami, yang sentiasa mendengar kami kan. Buka masuk kereta mesti tukar terus 97.2 Radio KLFM. Kalau lepak ataupun pergi outstation, kalau pergi keluar daripada kawasan, anda juga yang layan kami di RTM Click yang betul-betul percuma pun terima kasih banyak-banyak. Okay, dan esok pagi anda akan bersama dengan tim Rentak Pagi KL. Semestinya trio Rentak Pagi KL akan kembali pada esok pagi, iaitu AP Syafiq and Dayan dan juga Kulin, yang akan menemani anda seawal pukul 6 pagi hinggalah pukul 10 pagi. Dan semacam biasa, anda punya pagi untuk pergi ke kerja, untuk menghantar anak ke sekolah, bolehlah dengar celoteh mereka yang kelakar-kelakar kan. Bolehlah buatkan mood anda tu tersenyum lah juga pagi-pagi. Okay, dan saya akan kembali pada hari Rabu untuk Neon-Neon KL daripada pukul 8 malam hingga pukul 12 tengah malam, insyaAllah. Jadi saya akan mengundurkan diri dulu dengan lagu daripada The Cranberries bertajuk Zombie. Bye-bye KL. Assalamualaikum. Peace ya. Yeah.

Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Redno dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

kehangatan Temasyafikan 2026 semakin membara. Jom menang bersama KLFM. Dengarkan Kuih Sukma 2026 setiap Isnin hingga Jumaat jam 8.40 pagi dan 6.30 petang. Jadi pendengar pertama yang menghantar jawapan kuis menerusi voice note ke WhatsApp KLFM di 013-3097-972. Pendengar bertuah bakal memenangi cenderamata eksklusif Kerajaan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan, terbuka kepada semua warga negara Malaysia. Kuih Sukma 2026 di KLFM, dengarkan nama anda diumum sebagai juara. KLFM, ini baru KL.

Sebentar lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu

0: Ambil Tahu. Ambil Tahu.
1: 6.24 minit pagi dan masih lagi bertemankan kami bertiga. Sebenarnya Kulin and Diana dan juga Epi Syafiq. Dan pagi ni, nampak tak suara Kulin macam tak ada sangat eh?
2: Awak buat apa hujung-hujung minggu ni?
1: Kita terdedah dengan cuaca yang panas. Lepas tu jerebu pula. Aduh.
3: Bukan awak pergi konsert baru-baru ni?
1: Yelah, sebab saya pergi konsert. Lepas tu dekat situ jerebu tau. Dan saya rasa macam sesak nafas. Bila saya balik, rasa macam, kenapa eh? Nampak cuaca macam okey.
2: Nampak macam mendung. Tapi sebenarnya itu adalah jerebu.
3: Jerebu tu yang dekat Negeri Sembilan tu kan. Jerebu Negeri Sembilan.
1: Itu kejelebu. Lain.
3: Okey. Dan pastinya bila kita selalu fikir pencemaran udara, mesti nampak langit mesti kelabu, bau asap mesti kuat, mata mesti pedih. Sebenarnya tidak. Udara boleh kelihatan biasa, tetapi masih mengandungi zarah halus yang kita sedut tanpa sedar. Namanya PM2.5.
2: Ia adalah zarah yang berdiameter sekitar 2.5 mikrometer. Sebab itulah dia dipanggil PM2.5 meter. Atau dia lebih kecil disebabkan saiz yang sangat halus. Dia boleh masuk ke dalam paru-paru dan sebahagiannya boleh memasuki aliran darah.
1: Ya, dan PM2.5 ni boleh datang daripada asap kenderaan, pembakaran terbuka, kebakaran hutan, aktiviti industri dan pelbagai proses pembakaran. Sebab masalah PM2.5 ni bukan hanya berlaku ketika musim jerebu je.
3: Dan pastinya kita mungkin menyedutnya ketika tersekat lama dalam kesesakan jalan raya ataupun orang sedang bakar sampah kat rumah dia, dan juga ketika kawasan sekitar dipenuhi asap pembakaran ataupun ketika pencemaran udara berkumpul di bandar yang sibuk.
2: Walaupun kita tak rasa apa-apa tau disebabkan pencemaran tu, tapi paru-paru kita tetap masuklah pencemaran udara yang kotor tu. Dan pendedahan jangka pendek kepada particulate matter pada paras tinggi juga boleh memburukkan asma kalau anda ada penyakit asma, dan meningkatkan masalah pernafasan dan menjejaskan fungsi paru-paru.
1: Ya, dan pendedahan berpanjangan pula dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit jantung, strok, penyakit paru-paru kronik dan kanser paru-paru. Dan malah kesannya bukan terhad kepada paru-paru saja. Dan bunti saintifik menunjukkan pencemaran zarah halus ini turut memberi kesan penting kepada sistem kardiovaskular.
3: Jadi pastinya untuk anak-anak kita, atuk-atuk, pakcik-pakcik semua yang mempunyai penyakit jantung ataupun paru-paru, lebih berhati-hati apabila kualiti udara merosot. Dan pastinya kita kena selalu semak indeks pencemaran udara sebelum melakukan aktiviti luar. Apabila keadaan udara mencurigakan atau ketika berlaku pencemaran jerebu ni lah, dan Jabatan Alam Sekitar menyediakan pematuhan IPU untuk orang ramai.
2: Jadi anda yang berisiko tinggi lah, macam Epi bagi tahu tadi, orang tua, kanak-kanak, orang yang mempunyai penyakit risiko ni, kena lebih berhati-hati lah. Jangan berada selalulah di luar bangunan.
1: Okey, saya nak tanya, apa perbezaan IPU dengan EPU?
3: IPU dengan EPU? IPU tu IPU. EPU tu EPU EPI je lah.
1: Bukanlah. IPU ni untuk bacaan jerebu. EPU ni kalau kita belajar daripada sekolah menengah kan. Nak masuk universiti, kita kena apply EPU.
3: UPU.
1: Saya tu tak salah lah.
3: Betul tak? Awak cuba nak tiru lawak saya. Awak tak lawak tau.
2: Mungkin sebabkan tekak kulit kan. Ada efek dekat dia punya lawak dia hari ni.
3: Efek huruf E dengan huruf U.
1: Kayak ABC pun dah tak betul lah.
2: Sebentar lagi kita ada jangkaan cuaca. Kita nak layan dulu Ini Sugar dengan 8 Hari Seminggu.
3: Rata pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Berita seterusnya. Usaha Kementerian Kesihatan KKM menangani kekurangan jururawat bukan sahaja bertujuan menambah tenaga baharu, malah memastikan jururawat sedia ada kekal dalam perkhidmatan. Pengerusi Majlis Gabungan Presiden dan Setiausaha Agung Kesatuan Sekerja Kementerian Kesihatan Malaysia, Ajulahin Japin berkata, pihaknya menyokong tiga strategi utama yang digariskan KKM. Namun usaha itu perlu disusuli langkah penambahbaikan bagi mengurangkan tekanan terhadap petugas.
1: Mafsu berpendangan bahawa isu kekurangan jururawat tidak boleh diselesaikan hanya dengan menambah jumlah pengambilan dan graduan. Pada masa yang sama, kita mesti memastikan jururawat yang sedang berkhidmat kekal dalam sistem, dihargai dan mempunyai persekitaran kerja yang lebih baik.
0: Ajulahin Japin. Keperkembangan luar negara, Hamas menyeru lembaga keamanan yang disokong Amerika Syarikat untuk memaksa Israel menerima pelan damai Gaza selepas pemimpinnya mengadakan pertemuan dengan Presiden Donald Trump, Jared Kushner di Mesir. Pihaknya turut menggesa lembaga berkenaan serta negara pengantara supaya memaksa Israel melaksanakan semua kewajipannya bawah fasa pertama pelan gencatan senjata, ia termasuk menghentikan semua pelanggaran, pembunuhan serta pencerobohan. Di Greece, dua maut manakala lebih 500 penduduk dan pelancong dipindahkan selepas dua kebakaran melanda di Pulau Salamis. Jurucakap Jabatan Bomba Yanos Antropios memaklumkan kedua-dua mangsa ditemukan di kawasan pantai Presteria sejam selepas kebakaran tercetus. Sementara itu, empat arahan pemindahan dikeluarkan Kementerian Perlindungan Awam. Punca kebakaran masih belum diketahui. Sukan Bola Sepak Piala ASEAN 2026, Harimau Malaya berdepan tugas getir untuk melangkah ke perlawanan akhir selepas tewas 0-2 kepada juara bertahan Vietnam di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. Kekalahan itu menyaksikan skuad bimbingan Tan Cheng Ho perlu bangkit pada aksi timbal balik di Hanoi Rabu ini bagi memburu tiket ke akhir buat julung kali sejak 2018. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pelaksanaan subsidi diesel ditambah baik. Tiada akta baharu ganti AUKU. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kehangatan Temasya Sukan 2026 semakin membara. Jom menang bersama KLFM. Dengarkan Kuih Sukma 2026 setiap Isnin hingga Jumaat jam 8.40 minit pagi dan 6.30 minit petang. Jadi pendengar pertama yang menghantar jawapan kuis menerusi voice note ke WhatsApp KLFM di 013-309-7972. Pendengar bertuah bakal memenangi cenderamata eksklusif Kerajaan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Terbuka kepada semua warga negara Malaysia. Kuih Sukma 2026 di KLFM. Dengarkan nama anda diumum sebagai juara. KLFM, ini baru KL.
1: Selamat pagi, Cikgu.
2: Selamat pagi, murid-murid.